Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika, svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja, prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači, izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice, vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.

0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: E sada, neko će reći čemu vraćanje u prošlost, živimo danas i gledamo šta nas čeka sutra, ali poštovani slušalci, da bismo razumeli vreme u kojem živimo, dobro je da znamo i šta mu je prethodilo. Istorija nisu samo godine, imena i datumi iz udžbenika, to su događaji koji su menjali države, gradove, porodice, nauku, kulturu, način na koji živimo, i upravo zato vredi zastati na trenutak i da se svi zajedno podsjetimo šta se nekada baš na ovaj datum događalo, jer prošlost ne možemo da promenimo, ali iz nje možemo mnogo toga da naučimo. Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli. Na današnji dan, 2. oktobra, daleke 1187. godine, arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo je Jerusalim od hrišćana, što je 1189. godine izazvalo treći krstaški rat. 1608. godine holandski optičar Hans Lippershey prikazao je u Hagu prvi teleskop. A 1810. godine, na današnji dan, srpski ustanici su u prvom srpskom ustanku pod vođstvom Karađorđa potukli kod Loznice tursku

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.